tagasi vaadates nägin tema sädele mütsi. Mind valdas täielikult hirm. See miski eemaldus, siis lähenes. Vähel tundsin seljal tema kurja kuulutavalt kuuma hingeõhku. Ma ei näinud pimedas hästi. See nägi välja ühtaja kuni elajas kui linn. Tema valjud sammud olid hirmu äratavad, kuid ma jooksin kõigest väest. Uudusega kujutsin ette oma saatust selle koletise käes. Kuulsin, et tema suguseid võib leidesid kandist, kuid olin kindel, et minuga seda ei juhtu.

taevas ja lõikavad pilvedest läbi oma väikese kohmetu kehaga nagu tohutu vibu tunnistatud noole ots. Tuul keerutab purustatud pilvedest.